deniibe ma barusal saydu guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe mojjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma.